qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue que sumus, ita nos corporis et sanguinis tuae sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum